Masoko ari kuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo alanga kuti madziko ya Mozambique na Zimbabwe anachita zviri zvense tira kuti wakwanise kukadzusisa pana kudzusa mapalafinu makamaka makusenzesa mbuto izo zidatoma kutsurwa dzulo kuitira kuti kuwakwe zimbuto ziviri kuitira kuti mabasa awo dzusa mapalafinu akafambe mushe zvense izvi mukati mwamadziko Interland. Kuzati mambo wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kubvi zvense izvi kupangisa kubatana muna ushamwari na muna zvaupfumi mukati mwamadziko Mozambique na Zimbabwe. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo zviri kubva natsogolera nyamusi uno kumaputu banja iro rakuchetsa rachinai mukati mwamadziko ya CPLP. Ajiza tsogolera zve kungano likulu nadzika na simpozi ya kupinda kwa magole 15 kwa Indigo Seguru. Nyamusi unoshe Daniel Chapo achatishe ajiza tsogolera apa kupezeswa kwa kungano la chisere la parlamento infantil jense izve kumaputu. Ministério da Administração Estatal na Função Pública kubvira kuda kuti mabasa awasi ayakuka inza mabasa mbuto za utongi yaoneka kasenzesa michini jense kuitira kuti wakhadza kwanise kupinza mabasa wanhu kwawo. Jense izvi adazviranga iye dzulo pagungano lachikumi la chiviri na mbuto iye zvamabasa riri kuitwa iro kumakaneta kuprovinsi ya Maputo banja rikubvirisa kuti riendereri kusvikira izvi mangwana chishanu. Utongi waoneka uchiranga kuti wabudisa pamhene mabasa anandikana kuti aitwe kuitira kubudisa wana wanandobalalika mumisewu makamaka maprovinsi ya Maputo makamaka mataundi ya Maputo na Pemba nikasvabudiswa pamhene dzulo na ministra anaonera iye zvamabasa wakadzi washupiki na wana wadoko Ivete Alani pakufurwa kwa gungano la chisete la chisere la parlamento infantil izvi kumaputu. Mali inapindirira iyo zvekuedzana na makumi matatu zvamadhollari zviri kubvi nemari yekuti chatisenzeswe svikira gore razvozvino magore makumi ari mase kuitira apa kuda kubetsa mzimbuto samabasa zinapfundzisa mabasa zinakwana kuita izvo makumi matatu kunoti Instituto Técnico Profissional zvense izvi kuitira kuvasvikisira zvense zvense zvinodiwa mukati mwamabasa awo ngazviripo kuri kusvika kwa malaboratorio tunhe kusiana siana jense kuitira kuti basa iriendereri zvakabudiswa pamheni dzulo kushaishaina leyo shamal zviri mukati mwakutoma kwasondo inotsarakaniwa mabasa ya Instituto Técnico Profissional. Kuzati Gabinfo iri kubvi inationeke nyamusunu na mangwana iri pagungano la chishanu rambuto iye zvamabasa zvense kuitira kuonerera izvo zvinodiwa kuti zviitwe mukati mwamabasa awo. Muzvilingana na mitambo ya vana vamasvikora mukati mwadziko rino iri kuitwa kuInyambani zviri kubve kwabuda kuonekazve vana makumi matatu navapfemba vakuti vari kuoneka ikoko zviri rini pamutemo zvense iye zviri kubvimba na ava vapfunzi makama kwamaprovinsi ya Sofala, Cabo Delgado, Niassa na Inyambani. Ninga zvabudiswa pamhene na Arlinda Shakis achiti zvense izvi kuona vadaitisa kuti izvo izvi zviitike vanatodza paswe mupani icho. Mapitsire akunza ndi aya 30 na magirama makumi matatu na matanhatu Maputo makumi matatu na mashanu Shaishai makumi matatu na mairi Shimoyo Kelimani na Nampula makumi matatu na Rebots Inyambani Baira na Pemba makumi matatu na maseri pezesere Lishinga na Vilankulu kuchatonhola na magirama makumi mairi na mashanu. Uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atitikanayo nguva inoo.

Tere Radio Mozambique, mso provincia la mani kabla mno mshtu jio ya shimu yungu wa sabaza itazisha na mapindi kumi na manai 5 hora ji 14 minutos. Tupata kwa itzana na mwana wa mudara Narciso Ernesto. Kwe chani, walikani. Shiripo sunaeta kunyengera, shiripo hashi itine. Akazanya anya.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani. Itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: anovikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia.
1: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
1: Kudai mwana wenyu chirombwe chikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro chiriporipo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
0: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera. Utenda wakulusa na kusorola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chiripolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera zvankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusorola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili paduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera, mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinati konye. Chenkha kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Manza yana chidzo chikuru nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusorora. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa yense na madzi ya kuchena na sabau penudota, musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenzesa shradi mbuto ya kwendera na kuisia idachena, ichivaliwa, pabudzipo, kuika mumbuto ya kwenderamu, chigubu, penu, tini, lina madzi na sabau, pakundu, muchika pabudzipu sabau kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
3: Mapende kumi na mapemba alusara kuti nguwa zendikaita izo stanhatsu anaendagetola apa kuyemba kwa dona.

0: nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chaú na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tapera wadikani kubama zinji kubira kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu. Tapa shirikwitika mziko na maziko akunza ngoa zenda. Sabaza ita zesere na mapini mapemba 8:09. Eringu ya kutipinde muma zinji ya mkati kuma provincia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emisora provinciale ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
3: Chese kuna mwese mkutipa mabasa anu nyamusi uno chinainsi kuzi tatu samwezi uno alupsa kuna setembro gole asuzina magole makumaira matanatu nyamusi uno tina mabasa kuti ya utongi wa mkati mwa provinsi ene Manica unati ite mwusiku makumimairi na stanatu samwezi uno banja ilola kutoma lalangana shau kubudira kwa shau pfumi mabasa lalangana shau kufaka shirana Shense kutila kutuwa kwa nisi kuona wabetseri kutila kutu mabasa mumbuto ii aoneke achibudirira mabasa kutu tinampasa papindi la chiwiri la kutoma tinashikisa masoko. Kuna mwensi muna ife tilikuti pamberi na kuprutana mabasa lukutewera. Pashino pano motambira masoko. Mambo watiko lino Daniel Chapo alikubi anati aoneke nyamusi uno kumaputu achitsogolera iye banja lilalingana apa na kuoneka kwa izvo zvinodikana kuti zviitwe mumakani iyo makani achinai arikuitwa mukati kwa madziko ya CPLP pabudzipo achidzaoneka zve mumabikwa kupinda kwa magole 10 indiko Seguros kuzati buda ipapo anadzaoneka zve basi nyamusi uno kwa Assemblea da Republica kumaputuko kuitira kuyaonerera apa utsogolerwa kupezeswa kwa banja njali lalingana apa na parlamento infantil. Enango masoko atutinayo alikuti iyo ministra wakutoma watsikulino la Mosambiki Bevinda Levi anati aoneka lipamisha ya kusindikiziswa kwa mambo watsiko la São Tomé. Jense izi shirikubi Carlos Villanova anati aikwipa mpando kadika chiwiri kuoneka kwache ningazviripo Bevinda Levi aenda kia emerera mbuto ya mambo wa dziko lino ningazviripo ikuku kuna dzati kuoneko wenangu anyakusimurwa ninga ministro wakutoma dziko la Portugal mamambo ya madziko ya Republica Democratica do Congo Guinea Equatorial na Gabão zvense tira kuti waoneke walipamisha iyi ingazviripo Carlos Villanova zvirikupi asankhurwa na wagali iko uku na namba sinapindirira izo 50 kubuda padzana pakusankhurwa kwachadaita mutsi 10 samwezi washuyu pa wakazvipira kuti wasankhurwa kalipo iwo anakwana apa wanai kuzati wanaonera iyo mabasi ya shankoza ku distritu la Maromeo ku provincia Sofala kuve utenda kulusa na kusolora kana kuti kolera urupenderera kusikira kubata ma distritu mashanu ninga shiripo wanhu washanu wadibatu kana utenda uhu kulusa na kusolora kana kuti kolera ku Maromeo ese usatu wabala kushaika kwa munhu ne Ninga shiripo shabudisika pamene na Elder Manuel. Tukulero mabasa shankoza ku Maromeo. Kupi kadika chiwiri. Gulerino kuoneka kwa utenda uhu wakulusa na kusolola kana kutikolera ku distrito iro la Maromeo. Enango masoko atu tinayo alikuti iyo. Wanu hawadziwiki wadaoneka wachenda kiaba na kufuza mafiyo ama getzi ku Instituto Industrial na Comercial Primero de Maio ku Kelemani ku provincia Zambezia. Kuve mbuto inakaoneka iyo mbava zichiwanda kushika ipapo wachiba zvizinji. Kuzati mapolisi ya kudistritu la Shangara yalikuita zviri zvenzi kuda kubata mbava na mapanga na kaita basa la kulaya watekenyo wa midududu wachiba midududu yu ninga shiripu walikusenza wadabatana na mapulisi ya iyo kudistritu la Guru mu provinsi ya Namanika na kuti wasinchi shirikupona kawala kumda kushangara wachashishisa kudistritu iro la Guru Pa enango masoko atu tinayo alikuti iyo kutaundi la Lishinga kuprovinsi ya Niasa. Kulukuanda namba ya awo wanaita basa la kuenda kia fukula apa simbutu sinanga sa igwa wanu kumasia kusiana siana mukati mataundi la Lishinga. Ningashiripo walikufunga iwo kuti basa iro iri ringabatane na izvo zvirikuitwa na vasinji zvachifise fise ningashiripo kusvikira zvino pano uno zvirikubve nhutu zvanya kuenda zvinapindirira dzana zvaoneka zvichifudziwa kutaundi iri la Lishinga. Mukuda kupesesa masoko aya mapitira kunza nyamutsuno ndiyo aya Kutete kuchapitsa na magrao makumatatu na matanatu kuya maputu makumatatu na mashanu, sheshe makumatatu na mairi, shimoyo, kelimane na nampula makumatatu na libotsi, inyambani, baira na pemba makumairi na masere, pezeseli Lishinga na filankulu kuchapitsa na magrao makumairi na matanatu. Uku nduko kupera kwa masoko mchibarwe atu jikanayo nguwa ino. Padoko na padoko tiri kuenda kumhera na mabasa ano ese topinda mumazinji alikuti iyo utongi wa mkati ma provinsia ino ya Manika unatuoneke musiku makumi mairi na sita na tusamwisi uno uchitisa kungano la kutoma shudalingana na kubudida kuna shwa upfumi mshudalingana ishu na mabasa shwa kufakashirana shensi kutira kutuwa kwa nisi kuona wabetseri kutira kuti mabasa ano ya aone ikachibudirira zvense izvi kuchina dzaitirwa izvi kudistritu la Gondola zviri mukati mamabasa ari kuitwa kuitira kusekerera nsiku inatsarikaniwa mabasa zvakuvhakashirana pansi pensi mabasa ekuti anasekererwa musiku makumi mairi na sinomwe semwezi uno wachida kuti provinsia ino ya Manika ioneke iri pakati pakusekererwa muzvalingana izvi nomabasa aya zvakuvhakashirana mukuru wambute naonera mabasa zvakuvhakashirana muprovinsia ino ya Manika George Mulaboa aoneka chiranga kupfina izvi kuitira kuti wazimbuto samabasa za kusiana siana waone mukana wakuita mabasa wadabatana zvense tiri kutwa kwanisi kuona wabetseri mabasa aya iye George Mulaboa tsaneka kupfuura kuemera kuti kutsaonekewo wasinji wachibudira iwo ku provinsia ya Padusi ya Manika Land dziko la Zimbabwe na madzinao na madzikowo akusiana siana zvense kuitira kuti gungano iri litsaitwe pabodzipo richipindirana na madziko akusiana siana ngatibve apa kulanga kwache
5: tamya trabeyanu sentide ke Seja foro internacional.
3: Kuita fereshense kuitira kuti gungano iri litsabudirire pabudzipo litsiwike mukati mwa madziko akusiyana siyana pansipensi. Shense kuitira kuti iwo wakwanise kuona wabetseri kuitira kubetserera apa mabasa dalingana iye na kubudirira muna zvaupfumi mukati mwa mabasa zvakufakashirana.
5: Fazermos conexões.
3: Gente, escalangua a pana, Jorge, Mulaboa. Ali é mukuru ambuto, inaonera mabasa zvakufakashirana mukati mwa provinsia ino yamanika. Vachiti zvense izvi kuitira kuti vakwanise kududza zvense izvo zviripo mukati mwa provinsia ino yamanika muzvalingana mabasa zvakufakashirana ninga mabango alipo kuna zvense zvense zviripo na izvo zvinakaitwa muzvalingana izvo na makalirwe mukati mwa provinsia ino yamanika. Asi wadikanta batashika kumhera na mabasa ano atina zvirikuitika mudziko ratulino makamaka muno provinsia yamanika mazvita nakupurutana kwano salani moenderera mupurutana mazinji bira pano panyumba yemhepo ya radio Mosambiki.
4: Maipera kubva zvirikuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia yamanika.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba ndomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kuna

Apana chinawe ya chokwarikani. Shense shunadikana kushinga, apana hachikonzi. Tome tome shikola basi basi wadikani. Kana kuenda kumunda kunzeru zinangu shunadikana kutukazi dziwe. Ndatenda uprutane, ndatenda na uprutana kwanu ya msuno mabasa mchibaru we. Choe mena pano chibaru we, tinasangana kufamba kwa mabasa. Lukuneka Selchinatines Benjamin da Senza na Jose Augusto Wach. Salani, tinasangana na kufamba kwa mabasa. Mupinda chinai, chaudeke sesa.

0: Ya. Muka medu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinye mbia kare kare. Uwe ii. Iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisi muso. Mukupani sama kore. Nemazu wakasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chipa mabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zviri mubazari. Uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukubvura, uye, kanda mvura. Dumhaidza poto, mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Raka chekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wiye wabika hoe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozvaunonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rwakawanda.
4: Bye.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwi, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpana kutu umwe. Pakupetuka kuti ndilalile andizi kuzona mpara kuti umweni kuleketa kuti huku iye hamba ndombolejimwa basi
2: mudzimai chincha itika nompara kuti umweni
1: inini ndaulya
0: murikuzona mpulisia
1: inini ndine pamwiri uye ndakazwa kumbuti uthongo kuti ndinodikana kurya maningi zvinobva munyama kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinothongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: Inda ye ya ena asikadikani wakuri kia mpara kutuwe huku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasare enyu se mutunga miririwe mhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri. Numana wenyu.
0: Inini ndangani sikazi kujifunga ngu mshobo wono. Rekero.
2: Konjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kutine.
0: Ndruku muda mukadzi wangu.
2: Kabvani, ite izino fanira.
0: Zaka naka umpulisia. Rekero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kundichakupa sawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Ehede, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nudikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku suanda kalika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindirarile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Enini ndaulia.
0: Murugu suanda mpulisia.
1: Enini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindinodika anakulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rudegerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kokonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikanwa kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazvo kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mbia. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruko naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Dichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria. Mabikira ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda. Shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku, kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zaita. Kuti mubambe wie nusimba gurisa. Maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
1: Ungaona zvirimubazari uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoye yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoye dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nuhajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kimiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino ita kuriano sadza. Aziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zvirikutingana hinga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kurikusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoye. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda. Bye.

0: maona manji chukuri susu simba gure terera sara maningi ngere majaha edu ndu ane asara ne simba takaita utosenza basa techiabvunza uze takaita isu takasi takarwira nyika ino iyi kuti tisunungure nyika tigare zvakanaka simba manji
1: kwa zedu ziri kuenda. Amanyange, ndomboti hai, ngochi gwagwa. Nyamasuno mukalingira arwi yehondo. Ukutsange anhu, imwimwe no amweni na chimalizeni no amweni ese. Akarwira kusunungura nyika ine Mozambique. Mukalingira. Muraramire wari kuita. Wakadini, munoona kudini.
0: Isusu asununguri enyi.
1: Muru kurere mezwa here pabasa la makaita.
0: Ndi ndinombodai. Pendino hamba pesi. Danai guvernu, danai partidu, danai chini. Pendino oneka pesi. Ano ndo ona kita musununguri. Wenye kaini ye Mozambiki. Muno zgu mateteka. Mateteka kanyumba kei kutinda mateteka ya mnukazi ya kumbeo. Chinozi inyumba ya mateteka. Ndi ipira o mateteka munu umu. Kurele mezgo kuzika nwa utindiri murugu ya uhondo ini. Kuzika nwa umurugu ya uhondo nga endo bia historia. Ya kaona mazoa haka sinungu.
1: Ya manyange. Kashoma kuti hai ya kwa natsikyo kwa hati ya manyange azugu ya munu.
2: Inglesa, francesa, espanhola e liga dos campeões.
0: Na verdade, yoti hino tingaita wani kuna yarugui akasunungura nyika ino. Na verdade mazwa yakutangeyo atisugara maningi mazwa yakutangeyo takambogara pe kuti mwedzunga pera tiape pano bata ndipo kuti aone kurarana manapo. Na verdade tirikupuwa tirarama
1: Zvirikumfadza
0: muni ndakatsvukira ndakasvibira.
1: Sekwachimarizeni mupfunzo ndiwo umwomwo. Ndoti hai murikuona kuti basa ramakaita rokurwira.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jimwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika mpara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamo nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye ayena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngo mushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Tiripa no pa marera, tiripa no pa marera, tinondo fadza fadza pa marera, techindori zari zama gitari, tinondo fadza fadza pa marera, techindori zari zama gitari, maitiro acho akaoma, maitiro acho akaoma, tinondo koma koma zvigaroni, techindori zari zama gitari, tinondo koma koma zvigaroni, techindori zari zama gitari, mwana wenyu ndashupika kuno baba. Vanhu vese vanondibvunza kuda kuziva marera yo. Vanhu vese vanondibvunza kuda kuziva marera yo. Ndiko kedu katinogara techiri mazvirimwa zvatinorya. Ndiko kedu katinogara techiri mazvirimwa zvatinorya. Marerawo inorerwa vanhu, marerawo nahoyo hoyo, marerawo inorerwa vanhu, marerawo nahoyo hoyo.
1: Ndaembe zulira majimba ndenda kopika atisi akachitekorera oli nengoma yekurarama akuna ndaremba hatu mako marongo muna ya miseso anamita natu ni hafu inzora 20 taisei jiminoto zime.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiriporipo chokwenda naye kumbotiyo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa serteza haiwa neye marota dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

Itu ni chikwata chengwenya brada. Banyika Zimbabwe hapa. Shiro kwa jonge chokuti. Isia Teddy asima setu. Baruko mkati mwenyika ini msani. Ofisi emenika pa baruko hapa. Chote chupandira kwenda. Nanatu makumadatu emisesu na misere zoito ura shino trite. Waito minutu.

Enda ngoma yeku vakuna adisi ya teti ya simu shapeza matsitu ni chikwata isho ngwenya brothers. Kulukusara makumere msiswa na umwekuti zende kutano mwezo siku wanya masunu. Zoitora 39 minutu jinanatu makumarati msiswa na umfimba mwezanza. Chute padoko padoko chiri kwenda kumapetu. Enda kupika watisi ya Jose Miki Matola kanda kutima dala. Wa provinsi ya Sofala hapa. Nengoma ichiripu.

Tapecha kozwa inokozwa masoko inoabango kumaputu nguwa jenu dijona mfumba kana kutinijona gumi josi kuna mbao seswa jenu mwetu meda kwa zongo.

Treko jechinjenesa kongoma jakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana nguva jedu ndijona gumi jo oseku ino nomoseswa gumi kana kunomoseswa makumarongo mna na jeshanu tesvo radio msambiki emso provinciali yomanika tumeenda kozwa kongoma yakaimbwa ndiani apa ingoma yakaimbwa ndikiluwa